0: God eftermiddag. Detta är P9 Retro.
1: Och nu får du nyheterna.
2: Ett helt unikt och enestående människa, det sa kulturminister Lubna Jaffery under begravelsen till den olympiske mästaren och folkeskär idrottshelten Olav Tufte i Horten kyrke nå i eftermiddag. Den tidigare roaren blev funnit bevisstlös på familjens gård och döde av akut hjärtestans 50 år gammal.
3: Som idrottsutövare var Olav Tufte en urkraft.
2: Ett amerikanskt oljeselskap har gått i land på Grönland, det till trots för klara advarsler från grönlandske myndigheter om att inte göra det, meddelar Danmarks radio. Sällskapet har skapat uppstyr med sina planer om att bore efter olja i ett av Grönlands mest avsidesliggande områder. Nästan 50 000 migranter har kryssat gränsen till den spanska halvön Ceuta det sista dygnet, det upplyser det spanska inrikesdepartementet. Någon av migranterna svämte till Ceuta, mens andra klatrat över gränsgärdena. 18 personer så långt har mistet liv i försöket på att nå den spanska exklaven som ligger i Nordafrika. Nå blir det billigare för internationella studenter att studera i Norge. Fra och med imorgon kan universitet och högskolor ta mindre betalt av internationella studenter. Nå har flera universitet mer än halverat studieavgiften, skriver Krono. Nyheterna fick du av Otto Rangstad.

0: God kväll, du hör på PNI Retro.
1: Och här är sista nytt.
2: Tusenvis har demonstrerat i Kiev idag för att få tillbaka försvarsministern i Ukraina. Mykhailo Fedorov fick sparken som försvarsminister i mitten av juli. Hans popularitet bland folket kommer av att han har fått mycket av äran för Ukrainas utveckling och bruk av kampdroner i krigen mot Ryssland. Det norske skipet ved navn Mischeverde, som misstänkt för att vara inblandat i olyckan med en fritidsbåt i Sverige, fick idag lov att segla vidare. Olyckan där mor och dotter döde skedde tisdag kväll. Faren och sönen blev fraktade till sjukhus. Undersökelsen av skipet är nu färdig och det gick han att resa vidare. Kaptenen däremot är igen i Sverige, skriver NRK. Han är pågripet misstänkt för uaktsamhet på sjön och för att förorsakat en annans död. En man och en kvinna är siktet för frihetsberövelse och kroppsskade på Lillehammer. Det var igår de blev pågripet efter att en kvinna blev funnet skadet i en lägenhet. De blir framställt för varetagsfängsling i morgon, skriver Gudbrandsdøl Dagningen. Det är inte känt hur de ställer sig till siktelsen. Gjert Ingebrigtsen får portugisisk tränarakkreditering till friidretts-EM och därmed ser det ut som han fortsätter som tränare för både José Carlos Pinto och Patricia Silvia. Detta kom överraskande sedan tidigare i juli kom meldinger om att Ingebrigtsen hade avslutat tränarkarriären, skriver VG. Nyheterna de fick du av Frida Ystebø.